0: You, Nina, and now before we end the bulletin, the headlines once again. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in a one-off women's test. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमरीका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाई हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्ता आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत की उम्मीदवारी का आगाज करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने कहा कि दुनिया बढ़ते हुए तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अक्वामे मुत्तहिदा का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने भारत के शांति विजन का भी ऐलान किया, जिसका मतलब है उसूलों, एतमाद और दयानतदारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि यह विजन आलमी अमन, सलामती और मसावी मुनसिफाना तरक्की के लिए भारत की रहनुमाई करेगा। भारत की खिदमात को उजागर करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अक्वामे मुत्तहिदा के क्याम से अब तक तकरीबन 3 लाख अहलकारों को अक्वामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 क्याम अमन मिशन्स में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज्यादा भारतीय अहलकार 10 मुख्तलिफ क्याम अमन मिशन्स में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुजाकिरात और सिफारतकारी का हामी रहा है और उसने आलमी खित्ते जनूब के खदशात और मफादात को आलमी सतह पर मौसर आवाज़ फराहम करने की कोशिश की है। अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से हिमायत की अपील करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सलामती कौंसिल में भारत की मौजूदगी इस अहम इदारे में फैसला साजी को मजीद तकवीत फराहम करेगी। भारत अगर मुंतखब हो जाता है तो वह 2028 से 2 साल तक सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। इससे कबल भारत 8 मरतबा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है, जिनमें सबसे हालिया मुद्दत 2021-22 थी। वियतनाम के फूकोक जजीरे के नज़दीक कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मैलुकीन के जसद खाकी को होचिन मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सिफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वो महलुकीन के अहले खाना के साथ राबते में रहें और जसद खाकी को उनके आबाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजाम में ताउन फराहम करें। वियतनाम में भारतीय सिफारत खाने ने इमदादी कार्रवाई, लाशों की शिनाख्त और उन्हें वतन वापस भेजने के अमल में ताउन के लिए वियतनाम के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 भारतीय सयाहों और 4 मकामी अमले के अरकान को ले जाने वाली एक तेज रफ्तार कश्ती जुमे के रोज فوکوک جزیرے کے قریب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 15 بھارتی سیاح ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں بچ جانے والے 16 افراد بھارت واپس آ چکے ہیں، جبکہ ایک زخمی سیاح اب بھی ویتنام کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل سے دور رواں ماہ کے اوائل میں لاپتہ ہونے والی مچھلی پکڑنے والی ایک کشتی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ خلیج بنگال میں الٹ گئی تھی، جس میں 9 ماہی گیروں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 6 دیگر اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کشتی 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کے ساتھ شنکرپور بندرگاہ سے روانہ ہوئی تھی۔ اس کشتی سے آخری بار رابطہ 5 جولائی کو ہوا تھا، جس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتوار کے روز کوسٹ گارڈ، بھارتی بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی مشترکہ تلاشی مہم کے دوران خلیج بنگال میں اس الٹی ہوئی کشتی کا پتہ چلا۔ کشتی کے کیبن سے 9 بوسیدہ لاشیں برآمد کی گئیں، جبکہ 6 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان لاشوں کو جنوبی 24 پرگنا ضلع کے سیتارام پور لایا گیا ہے اور شناخت کے لیے کٹاپکور مردہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کے مقصد سے ڈی این اے ملاپ کے لیے اہل خانہ کے خون کے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی ہے۔ وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے ہلاک ہونے والے ہر شخص کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مچھلی پکڑنے والی یہ کشتی ایف بی ماں کالی مشرقی مدنی پور کے دیگھا شنکرپور ماہی گیری بندرگاہ سے 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کو لے کر روانہ ہوئی تھی۔ 5 جولائی کو اس کشتی سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بھارتی کوسٹ گارڈ، بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی جانب سے کئی دنوں تک مشترکہ تلاشی مہم چلائی گئی۔ بالآخر سنیچر کی دوپہر کو جنوبی 24 پرگنا کے کاپ دیپ ساحل کے قریب اس کا پتہ لگا لیا گیا۔ امدادی ٹیموں نے کشتی کے کیبن سے 9 فرسودہ لاشیں برآمد کر لی ہیں، جبکہ 6 ماہی گیر اب بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ آس پاس کے پانی میں تلاشی کی کارروائی تحال جاری ہے۔ مغربی بنگال کے ماہی گیری کے وزیر راجیش مہتو نے سوگوار خاندانوں کو یقین دلایا ہے کہ ریاستی حکومت انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ ڈی این اے کی تصدیق اور قانونی ضابطے مکمل ہونے کے بعد لاشیں ان کے متعلقہ لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی۔ کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو رہی ہے۔ اس تقریب کا افتتاح ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 5F ویژن فارم ٹو فائبر ٹو فیکٹری ٹو فیشن ٹو فورن سے متاثر بھارت ٹیکس 2026 کا مقصد اس کاروبار، سرمایہ کاری، خام مال کی فراہمی، اختراعات، پالیسی سازی کی بات چیت اور ٹیکسٹائل ویلیو چین میں اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے ایک عالمی معیار کا پلیٹ فارم بنانا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: یہ 4 روزہ پروگرام ٹیکسٹائل، فیشن، پائیداری، ٹیکنالوجی، اختراعات، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت میں عالمی سطح پر بھارت کی بڑھتی ہوئی قیادت کو اجاگر کرے گا۔ اس نمائش میں صنعت کار، برآمد کنندگان، عالمی خریدار، سرمایہ کار، پالیسی ساز، بین الاقوامی وفود، دستکار، اسٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے ادارے ایک جگہ اکٹھا ہوں گے۔ اس تقریب میں ہزاروں نمائش کنندگان، 7,000 سے زیادہ خریدار اور مندوبین اور 20 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے، جن میں امریکہ، برطانیہ، جاپان، پرتگال، اسپین، نیوزی لینڈ اور جنوبی کوریا سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ حکومت کے تعاون کو نمایاں کرتے ہوئے اس سال 8 ریاستیں اس تقریب کی شراکت دار ہیں، جبکہ 9 ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے نمائش کنندگان کے طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ نئی دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ حملے جاری رہیں گے تاکہ ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکے اور آبنائے ہرمز میں بے گناہ شہریوں اور تجارتی جہازوں پر حملے کرنے کی ان کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ پیکیکس پہاڑیوں میں واقع ناتانز کے قریب زیر زمین نیوکلیائی ٹھکانے کو تباہ کر دیں گے، جہاں مغربی انٹیلیجنس کے مطابق ایران غیر اعلانیہ طور پر یورینیم افزودگی کا مرکز قائم کر رہا ہے. تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
4: امریکی صدر نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکہ اب راہ ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرے گا اور اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر 20% چارج عائد کرے گا تاکہ سمندری سیکیورٹی کے اخراجات پورے کیا سکے. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان جہازوں پر لاگو ہوگی جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی چاہے ایران اس سے متفق ہو یا نہ ہو. انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کے تجارتی جہازوں کو آزادانہ آمد و رفت کی اجازت برقرار رہے گی. امریکی فوج نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ آج رات سے ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ ناکہ بندی شروع کرے گی. دوسری جانب ایران نے امریکہ کے اقدام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ آبنائے ہرمز پر اس کا مکمل اختیار برقرار ہے. ایران نے واضح کیا کسی بھی صورت میں امریکہ کو آبنائے ہرمز کے بندوبست میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. نیوز ڈیسک سے خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: متحدہ عرب امارات کے دو ٹینکروں پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ایرانی کروز میزائلوں کے حملے کے بعد بھارتی عملے کا ایک رکن ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے. یو اے ای کی وزارت دفاع نے آج سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ اطلاع دی ہے. وزارت نے کہا کہ ان ٹینکروں ممباسا اور الباہیہ کو عمان کی آبی حدود میں آبنائے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں نشانہ بنایا گیا. ہلاک ہونے والا عملے کا رکن ممباسا ٹینکر میں سوار تھا. زخمی ہونے والے 8 افراد میں سے 4 شدید طور پر زخمی ہیں. زخمیوں میں 6 بھارتی شہری جبکہ یوکرین کے 2 شہری ہیں. یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کل سعودی عرب کے ابا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے. حوثیوں کے مطابق یہ حملہ یمن کے سنا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے سعودی عرب نے کیے تھے. اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم یہ کارروائی کشیدگی میں ایک نمایاں اضافہ سمجھی جا رہی ہے کیونکہ کئی برس قبل سعودی عرب قیادت والے اتحاد کی جانب سے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملوں کے بعد اس نوعیت کی صورتحال دوبارہ سامنے آئی ہے. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج بہار اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. موسمیات محکمہ کے مطابق آج اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے. خواتین کرکٹ میں کل لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخی کامیابی حاصل کی. جیت کے لیے 457 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. بھارت نے چائے کے وقفے پر اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی. مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی. یہ میچ برمنگھم کے ایجبیسٹن میدان میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا. بھارت کی 21 سال تک کی عمر کی جونیئر خواتین ہاکی ٹیم نے اپنے برطانیہ دورے کے آخری میچ میں آج انگلینڈ میں لیل شال نیشنل اسپورٹس سینٹر میں بیلجیم کا مقابلہ کرے گی. انگلینڈ کے خلاف 0-2 کی شاندار جیت کے ساتھ واپسی کے بعد بھارتی ٹیم اس دورے کا اختتام جیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گی. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
2: شکریہ کونن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، بھارت اور جاپان نے آزاد، کھلے اور قوانین پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، گگنیان کرو ماڈیول سسٹم کے 3 اہم تجربات کا میابی کے ساتھ مکمل. ون نیشن ون الیکشن پر سرگرمی تیز، پارلیمانی کمیٹی لکھنؤ پہنچی. دورے کا مقصد سیاسی جماعتوں، سرکاری افسران اور دیگر فریقوں سے تجاویز حاصل کرنا ہے. یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے. اخبار پرتاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے فزکس اولمپیاڈ جیتنے والے بھارتی طلبہ کو مبارکباد دی. اخبارات نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ خواتین کی خود مختاری وکست بھارت کا سنگ بنیاد بن چکی ہے.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सुप्रिया मैत्र से ध्रुपद गायन, राग है अहीर भैरव।

0: حوصلہ چاہیے.
1: بالکل, دیکھیے انہوں نے یہی کیا تھا نا کہ سبزیاں بیچی, محنت مزدوری کی, گھر چلانے کے لیے انہوں نے تمام کام کیے رشمی جی.
0: جی,
1: اور وہ صرف نا ایک ہی ان کا سپنا تھا, غریبوں کے لیے ایک اسپتال بنانا.
2: اور لمبے سنگھرش کے بعد سونالی ان کا یہ سپنا سچ ہوا اور پشچم بنگال کے جو ہنس پکور میں ان کی ہیومینٹی ہاسپٹل کی استھاپنا ہوئی, جو آج بھی آرتھک روپ سے کمزور لوگوں کو علاج کی سویدھا وہاں ملتی ہے. اور یہ اسپتال صرف اینٹ اور سیمنٹ سے نہیں بنا بلکہ ایک استری کے ساہس, سنگھرش اور سیوا کی نیو پر کھڑا ہوا ہے.
1: بالکل, اور نا سماج سیوا کے کھیتر میں ان کے اس اسادھارن یوگدان کے لیے بھارت سرکار نے سال 2018 میں انہیں پدم شری سے سمانت کیا تھا.
2: واہ,
1: ہے نا, اور اسی لیے تو کہتے بھی ہیں کہ ارادے اگر انسان سے بڑے ہو جائیں تو راہ کی مشکلیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں.
2: جی, کیونکہ سبھاشنی مسٹر جی کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ زندگی ہمیں چاہے جتنی بھی کٹھن پریکشا ہم سے لے, لیکن اگر ہمارے بھیتر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہو تو ایک سادھارن انسان بھی اسادھارن بدلاؤ لا سکتا ہے.
1: بالکل, اور جیون تو نام ہی چلنے کا ہے.
2: جی,
1: چلتے رہنا ہی ہے.

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں۔ تو سامعین کرام، اسی کے مد نظر آج یہ اردو مجلس کی مجلس کو خواتین کی بزم سے ہم نے سجائی ہے، اور آپ کے ذوق کے مطابق ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام بزم خواتین۔ سامعین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو خواتین کے افکار و خیالات سے روشناس کراتے ہیں۔ سامعین، ہماری زندگی میں جو بھی رنگ ہے، بقول علامہ اقبال کے کہ وجود زن سے ہی ہے، ادب و ثقافت کے ساتھ ساتھ عملی دنیا میں ہماری خواتین کیا سوچتی ہیں اور زمانے کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں، اور ساتھ ہی اپنے احساسات کو کس طرح پیش کرتی ہیں، جس سے ہمارا ادب اور سماج اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، جس کا موضوع ہے تعلیم یافتہ خواتین اور ہمارا معاشرہ۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔
1: آداب سامعین، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے تعلیم یافتہ خواتین اور ہمارا معاشرہ۔ ہمارے ساتھ آج جو لوگ ہمارے پینل میں موجود ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں۔ میں ڈاکٹر عظمیٰ اظہر، میرا تعلق سماجیات کے شعبے سے ہے، میرا تعلق اکیڈمک سے ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں درخشاں منصور صاحبہ، جو کہ ایجوکیٹر ہے، گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں، سنتوش ساگر صاحبہ، جو کہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور نازیہ محمد صاحبہ، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی۔ ہمارے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے تعلیم یافتہ خواتین اور ہمارا معاشرہ، سو ہم نے پہلے ہی خواتین کے ساتھ تعلیم کو ان کے ساتھ جوڑ کے ان کو ایک طرح کی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹیٹی دے دی ہے۔ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، تعلیم دو طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک نالج کو لے کے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اسکل کو لے کے۔ درخشا صاحبہ کچھ کہیں؟
2: جی، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو۔ اور جی، خواتین کا پڑھنا اور ان کا آگے بڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو پروگرسو

کر فرانس لگاتار تیسری مرتبہ فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری جانب اسپین سال 2010 میں ٹرافی جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ کرکٹ میں برمنگھم کے ایجبسٹن میں کھیلے جا رہے 3-1 بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 269 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ جواب میں آخری خبریں ملنے تک بھارت نے 22 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 129 رن بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ نے 47 اوورز اور 5 گیندوں میں 258 رن بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ نے سب سے زیادہ 76 رن جبکہ لیام ڈوسن نے 68 رن بنائے۔ بھارت کی جانب سے اکشر پٹیل نے 4 وکٹ لیے۔ شبھمن گل کی قیادت والی بھارتی ٹیم کو آزمودہ کار کھلاڑیوں روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی واپسی سے مزید تقویت ملے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے۔ اس نے مہازرائی کے دیرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج، پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کی مدت میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے 1-1 بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کی جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔